Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen
mun jehna beulan. Nenek birahi judulnya. Oke, masih bersama saya, kita punya waktu sebelum kita angkat telepon. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi lah. Gimana kalau kita lihat lagi WA-nya? Masih ada enggak? Ah, WA-nya sudah mulai berhenti. Udah capek kali ya. Nene. Orang sudah saya mulai ya. Atau lujungnya kalau Maminun. Ada di biasa di pari itu tuh di nama-nama itu artinya Bojong. Kalau orang Bojong ya sadayana nukarasan. Dan katanya masih ada syarat ya. Mararanco, kalau Kama Aca. Oke, Pak Uca. Aturan Ulijongi. Ulijong Lalson. Sambaring ada kukensim kuringnya. Kalau Openg, Owirin, Kasami. Kalau Pak Eman, kemudian Daramang. Kalau Cicariang. Orang Cicariang ya sadayana aturan Ulijonginya. Di Simkuri. Nen atuh tak kantun ngaturkan lujungi kau Om Bastam bilian warga duhan kompor gas nara dar saknya cana ke Bombay dah ayah Om Bastam pergi cai Tanjung nanya coba direparasi ya dah reparasi kompor gas ya terma karena gasnya karena kompor wah karena maungna atau beli beli yang si gasolin karena sekarang namanya gas-gasan nanya kirang hitut jalmi usia milinya. Itu terus nggak gas. Berjongnya kalau Kang Aceng Duren, aduh air kebon kai, nah, cabang di kebon kai berjongnya Aceng Duren, negara rantung dirinya durennya, durennya duren jatohan, atau berjongnya Kang Aceng Duren di kebon kai, pokoknya.